0: весело Коледа.
1: Christmas Dion, Mubarak.
0: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
0: Buon Natale.
3: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
3: Веселых свят.
4: Merry Christmas.
5: Merry Christmas from Like Radio.